Domina Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne despecias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eam quae secundum voluntatem tuam, pacem

0: Ecce Agnus Dei, ecce Quitola Peccata Mundi, Beati qui a cenum agni vocati sunt.
1: Dominus Spiritus, Spiritus et Tectus.